All India Radio မှာနန္ဒပန်းစီစီပြန်ပြီးဆုံးပါပြီမနေ့ဖန်အိန္ဒိယစံလို့ချင်းနနေ့၈နာရီ45မိနစ်မှာ9နာရီ45မိနစ်မြန်မာစံလို့ချင်းနနေ့9နာရီ45မိနစ်မှာ10နာရီ45မိနစ်ထိ kilohertz 1.3 တုံ့နေရာမှာတစ်ဖက်အတန်လွှင့်ပါအောင်မြင်စနအဝဝနဲ့ပြည်သူတို့မူကြပါစေခင်ဗျာ